filo. Lu kari baka lata filo. Amma jaka kono go de ghost yo. Edu to gbe wa 10 kilo kilo. Kuma tingaza. She na sa in your falapa. Agata from Osapa.